0: Dibêje Yunus Şifçi dibêje, dibêje Roj Baş, Roniya Rojame, Keke Hasan û Xuşka Şebnem. Slav ji guhdaran, ji guhdarên me û ji were, ji welatê Mersînê em ve guhdar dikin, straneke xweş ji me re lêxin, dibêje. Wey, ma te ew qas bi xweşikî xastiye. و تا هر روش سبیزو دیگل مده بجداری بی برنامه تی بی ما امشتر لینا خن گلو
1: هل بد ایجا او سترانه نخوش و گشی براستی ام وها حبو حبو دنقینن لید نیرن و تامجی ام چیت کن ام اکاربن وها لسته که خوش تعمه که خوش جه بسینن جارنا ام چیت کن ام وها خوا گران دکن ام لبنده تشتکینه که سرس به ورته که به جان ما او امجلش که ویدی و ها تامش صدی صد شیار بین بله ما چاوه خوبه کریه بله ما هاتنه کار بله ما دست به کریه بله سعد جی دهر کن لبله تدقیه و هشیار بون حتا کتشتک جدر واده وره و وکی ملودیک وکی گوتنک وکی سلاوک وکی تشتک و ها شیرین که وره سر دلی مروه و وچه اقه ایدی ها ام بیشم و رفم شیار بون
0: ام شیار بون نسا یعنی اف تشتک هنجاران جدر و مرو هیوی دیکی کووره هنجاران جی مرو بخواه آوا دیکه دما کو تا آوا کر و حفجایی تا به در و نما وی دمی دی برحتی سره خواه تدکاری به سالان جخواره انرژی چیکی جخواره تشتی نو آوا بکی نزان یعنی جیان آخواه بوی آوایی بخی روتینه که خوشک
1: بله ایجام ویناش پری جارا امش کدره دستینن امش کارو خبات دستین گوتنه ما یه پیشیان و پیشیان ما چی گوتیه دارا خبات کاران تم ببره

0: نخواش بو
1: ایجا گاوا پسپوری هبه گاوا پسپوری هبه اوانا ده تافله جی مرف دکاره ببینه گوتی روش باش که که حسن از شوین شوین سر سرا سر شوارا شوین تهوید کم که تو باش بی و هر تشت باشه انشالله گوتی جی شاکر و گرم سترانه که لیخ میگله که کف خوش ببین و گوتی ده گل سلاوان سر سرا سر شوارا و ده پلیلی سامه ده بیستکتنه او جی ده حاضر و آماده به وکی دن سلاوان و یه که هنه او جی سر سرا سر شوارا هدی هدی ام سترانه خوالی دخن صحبت و محبت همه هیه مساج پیامن و لوی درنه رونیا روژه لید خب کیف و گشت دوام.

کلی تا کار زنده خواهد کرد زنده خواهد کرد تا مورکیا من از این نفر سیم کو عربه گل و توی از

بله ام جره که دیکیر به گریان لی من خواست ببیجم که دو دنگین اوقاس خوش اوقاس هستیار بین جمعه یعنی کم تشتکاره اوقاسی مرو کف خوش بکه انرژی بده مرو دلی مرو خوش بکه ام جردن و دیگرن لسر مساجان که کمه حمد جان مساج شاندی ادیسا جمارا دی بیجه خوشکا شبنم دی بی از دو هیواری چوم دعوتی خودی دی بیجه از پر رستیام که جمارا امین عربانی لیخن شکرم آخوا یعنی که کو خویای تو هی نوستیایی هی تو یعنی دعوتی خلاص نبویی بلا امین عربانی یک جیجده رو بره بلا دعوت هما دوامی بکه او هستاوی که حتی ایواری حیا کنگی تو ببستیه شخورا استراحتی بکی وی سر چاوا سر سرا گوه دارن هیجا و عزیز از خازم هم بحثا مجاره بکم هم جی پرسکی جوا بکم ام اگر ببیجن مجار مجارا ما ابکا عدد ان هین بوینن باش و نباش گل جمنه چه تشته؟ یعنی از دخوازم مسا پرسی و بگیم از ببیجم عدت این باش هین بوی این باش یین و چه نه یعنی یین نه باش یین و چه نه هندکارن ویا بریا مساجان و جمعه را بشینن از جاره که دیگر تکرار بگیم واساپه به رقم 0505 184 47 78

0: Instagram-ê jî TRT Kurdî Radyo hundikarin dengê xwe, peyamên xwe, sohbetên xwe ji me re bişînin.
1: بله گهدارین عزیز ایجام جارک خوش و گش نکوه امد بجن حیره تشتی خواهی نباش و خراب و فلان ببانج مرا بجن نحیره لوی دره عیبا کسی قصور کسی ام اشکره ناکن تنه دناو مده تنه متخوازن هنکی بحثاوان عادت و تشتی کن هیم بونه ین خوش و گش ام بکن از تشتی که خوشیم ببم از ویها ببجم و عادت که من خوشه به از ویها ببجم یه وجه ونجه یه خوش ببجن و امیوها خوشی که آوا بکن ام دخوازن که کارکتر اخوه مشرب اخوه انسانیت اخوه کسایت اخوه لگوره وی خوشی لگوره وی باشی درست بکن سراز بکن بوی اوایی امی چی بکن امی جوات اخوه مجار اخوه صحبت اخوه و به تواهی ملت اخوه هی بتر خوشتر و باشتر بکن چونکه هدف و ارمان جامعه اوه ام اگر انسانن طرال بن ام بخوازن که به انسان جهاتی اگر ام انسانن وکیدن که پر دخوازن و ها همه و ها کار و بارا نکن ام بخوازن که عاشقی کار و بار ببند اکو مرف هنکی وینا کار به لبردسی خود بکه و بخدینه
0: دما از بیجی مثلا عدت نباش یعنی از نابجم خرابیین خواه جمعه را بیجن ما بستا من مثلا هند تشتین کو بلکی ریا تشتی باش بگیره مثلا یک جوان درنگ نوستنه درنگ رازان یعنی راکفتن هن کس دی بیجن راکفتن جی رازانه ره مثلا درنگ رازین روژه درنگ جی خوشیار دبن او بخواه مثلا عدتی که نباشه
1: بله ای ام چطکن حیره ام جلوه در سر صبح هر کسی هشیار دکن و به هشیار بونه که خوش ام البنده نه وفی عدتی هیدی هیدی دیاره که رونیا روژه جناوه هلینه

0: گوتیه چه گوتیه عادت کمی نباشه که کی عسل صبح ساعت پنجاه شیارد بیم گوتیه آیو ت نیف ساعت پشام شیارد بی ماشاءالله دیس اج حیره او نیف ساعته که مرف زو یا جدرنگ شیارد با کلک مهمت خوازی یک بچه ششاد شیارد بیم ایدم ببیم حیره از پنج نیفاد شیارد بیم یک بچه پنجاد شیارد بیم او نیف ساعت نه تنی نیف ساعته او بلکه دس ساعته چونکه خواص رس به یاوی زمانی براسی گلکی مهمه او مرف نکاره بچه حیره یا از دنهاد شیاردم از دهاد شیاردم اف نه او مسئله چونکه او سرس به نیف ساعته لباد لیمن دس ساعت و نیفه حیره نیف ساعته بدس ساعته حتی از بازاره و هانه که دنج گرانتر بکن گوتیت پنجاد شیاردم براسی تجهاتی جبو به تبیروز دکم ل گوتیه هندا از شیاردم دچه عدد که منی نباش هه و وی عدد خو انشالله تبترگینی و قط نبا خورنیا خوب که پشتی خورنیا ایدی وان عدد خوی نباشی مرف چتگه هدی پچو پچو مرف کاره دب جبرده هندک هندک عجله متنه عجله تیشتنه عمرت هم بیم 20 به 30 به 40 به یعنی خود عمر بده تهری هفته هشته نوتی 120 خود چدا خود چدا کاره
1: انشالله آمین
0: و چه مامش آنه ده ام تندر سیاه خواه به عدد خواهی نباش ام تخن تالیده بلکی پیشتی 40 سالیه بلکی پیشتی 50 سالیه تبیش یا ماشالله چه دنیا که خوش اتله نری هایلو ام بنیرن وها گرچک چیه کذب چیه نظام چی چیه نظام هشو میجیل آلیه دنه نه حیره گره ام به تندرستی خود وی امانت کدای ما به تندرستی ام ببن حتی پینجی شیست هفته چیز دسته ما هات
1: اگر تو شو ناوی عدتا خوایا کده گوتی یا نباش تو همه تنه چند دقیقه کن سپوره بکی مثلا شو نا عدت نباش دم اکو مرو بچوک بچوک عدت باش دانه و گلک گلک باشته ببه که ام بچن مساجه که واجی بخوینن دبیجه سلام علیکم قاوت به حوال هیجا و حوال شبنم که که حسن از سرحت سنگر اجبات منه پروگراما و گلک خوشه ساعت خوش به جکره ما خوره دیلانه کی زاوا کی پاشد خازم گلک سپاس جاره کدم قاوت به
0: باشه ده ساق ساعته و خوش گدارین عزیز و دلال ایجا کی وی ساعته وی صبه وی دقه هیشی بماره سر سر سر شواره من جواتا خو بکریه من صحبتا خودانیه و دیوانه من لبر حاضرایه لبر جانک و جامیره دسته و ساق ساعته و خوش رونیه روشه به ویوای برنگه کی جوش و بگش بردوامه سرانه من درزه دنه و کرم کن فرمو ورن به واساپ ورن به انستاگرام ورن سر سرانه

0: بله گودارن عزیز و دلالن رونیا روژه هون مساج خو هم اجمره دشینن یعنی براستی ادی ابویا ریویتیه که برانبر دبیکا ام حمود عربه کی دانه مجخوا استرانه که دشتی بی وکیه
1: که کی محمد جان شمره هر جار وصاد که
0: که کی محمد جان داشو
1: ریویه خو هر جار گوا کو او چوا سوارد به د اتوبیس خو ده او یا جی د سرویس خو ده دنگ بد که او مجیبت که ام به هفره دشنو تین
0: ای بسایه بخدا
1: ساعتای خوش
0: ساعتات خوش به مثلا شندیه دی بیجه روش باش سلاو و ریز خوش کاشب نم که حسن از سترانا روش دای چیای سیپان دخازم جبو چیچک آفا دیاری دکم لاو بلا حمو سترانا نخوشن وی دنیای حمو بلا پیشکشی چیچک آتبه
1: وی ساعت خوش گوتی اسلام علیکم نها از ریده مد بیجه که از عربی داجوم مدخواست که از کردی بنفسینم لیبلی همه از وسا اشتره دنفسینم که که مقفرق ناکه تجی گوتی امجی ببیشن ترکی، کردی، زازاکی، سورانی، لوری، کلهوری، لکی و حتی شیخ بزنی اموانه دنجی لیزه در بکنیم سوا که کتا گوت به ساعتا تا خوش که کم گوتی بلا پروگرام همه جل سر خیره به بمبارک به انشالله گوتی باشه کون هنه و خودکری کون هنه گوتیه نو سابونه افره نده هاته کشاندم براسی اگر کنسترانه که جمعه لیخن مگله که که خوش بن او بلا افروشه و جی لگورا دلیوه خوش بن گوتیه وی ساعتا تا خوش تهر بجی و سلاواته یا خوشی جدل و جان و بسمیمیت اجیل بنداوی بوم تو تا گوت گوتیه سلام علیکم جعان تابه محمد دروق نیزیب دوی گرتیگه ده محمود دروق دبیجه نها لگور گرتیه و دبیجه از جه اپی خوره سلاوه از دشینیم ام مکلی که بریاوی کریه زوده از مساج جنا شنیم لبله حس کرنامه هیچ جه را بردوامه و ام سلاوه خوش را دشینین جه دیار درسیم گلی نچه اگر اون سترانه که لیخ مکلی که کیف خوش بن گوتیه دخوازم دیاری اپی خوه محمود دروخ بکم گوتیه و سر سر سر چهواره ایجا او سترانه تخوصیه من سترانه که خوش سترانه که به انرژیک و وکی دنجی به حرکت و بتفگر یعنی گاوه کم کاربن لبره خواه کسکینه او سترانم بلز و ملودیم بلز امد وان دگرن و وان لدخن ایرو و صبح
0: بله ابراهیم پر اجله جی هبویه اب جی یعنی سر هف نویسیه که هون چما مساج همون نابینن که شکرم آخواه ببینن بخوینن برسه وامن بدن از کارم ببیجم ویاجی عدته که از نشیم بیجم که باشه یا خرابه لی اول جی عدته که هنگ

0: بله گهدارن هیجا مگوتو بو میوانه که می قدر بلند هی اموی بیدن ناسین لی از باورم نه حوجه ناسین ایش خواه اون ویش من چهتر ناسته کن بله
1: گلو کیه او
0: گلو کیه او
1: مرحبا دستا گهدارن عزیز گهدارن هیجا از حسن ارتاج و نسیبه خانم ایرو ما دعوت کرش و مالاوی آواکو ام به هورانه و به کیف و شیناوی براستی جی رنگ و دنگ اکی گلکی خوشه که نها لمیکروفون آدن از وینها به هوره لده پروگرام ده خبر دن
0: والا راستی جی از جی گلکی که خوشم من راستی هنگی جی حسن دال زوری مگو ایرو تو به میوانه می و
1: بو مکم خوشه استغفرالله
0: و برنامه می هی جی برنگ ترمش خواه ناوی برنامه می رنگ و دنگی لی مگو هی رنگی که گشتر به از بحاتنا تا گلکی که خوشم
1: سرچاواره سرسراره و شخواه رادیو یا می و به وی اوائی گاوه کمیلید نرن همو پروگرامی می براستی جی هف خوشترین و رونیا روژه رنگ و دنگ رونیا ایواری هر دنگک هر ریتمک سرس به نیورو ایواری بشو ایدی هر کنگی به جی کی جان مجاره دگری بگره لیب نیره رادیو یکه ایدی بکیف و بجوش برنگ و دنگین جدا که خوش و خوش و ها لی هاتیه یعنی تید بقی و ها تلویدرت تشتکی دخملینی و جی سر و چعب بگره حتی جلو برگان تبوها لیرونشتی عادتی و ها تب بقی او بیه پیکره کو مرف حیر مایه شخوره لیب نیره
0: راستی جی از جی دلو جان دو بیجم اما مجاری خواه گلی که بطایبتی هدو بجیرن و وکی میگوت ای رو مطایا ما چیه ام تجار دو جی داخوازی خواه برنادن ام دو جی جه داخو برنادن و طایبت مخواست حسن بمره بی اون به هفر سر و مجاری خبر بدن وکی میگوت او جی گوه خوش میگوت نکن ام صحبت اک محبت اک خوش ای رو به هفر بکن بمشینن
1: باش هست گلک زکی خوش ببن و کال سر ویا جی راستی ایلا ده حیات ده دجیانه ده تشکی کتیه پیشمه در کتیه پیشمه ایدی زمانی ما چخواه گریه تا چخواه پرساج ما پرسیه مجی برسوا وان بدن حیره ایرام دسته دنه
0: استغفرالله استغفرالله رجا دکم بله گودار دکم

پاریکی بالی بکشین سر جبو خاطری اودیسه بین سر زمان جغینی وی جل گورا دلی وش خوی ستراوان سر رادیو ام دزانو کو هیدی هیدی دم جمارا مدهر کل بر مغرب رو در آوا و ام دزانو کو ام گلک کسین کاری ورن کارو واره ما دناوا روژه ده زیده یه

خواهج پوری خواه ام گلکی حز دکن لی براب جانا جیب گلکی آوا گرم زیده ترین ام بکارتین گابا گام سری خودشون شبوه که جی دبه او جی برا پوری ما وسا گو بشوتینه لواز بکه شبوه که جی دبه جن با آوا تین جی